0: basi jira rangu.
1: Ana, yura nukushenei kudaroko.
0: Ah, Alima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asikure kuti aena ununzara.
0: Haiwa, wangwa shakanaka.
2: Ana, aena kurumbwe chichema kudai jaziru jegati. Ndisiye ndumbati. Shakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azie kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu, ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo, aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Batirire kufambira mbere kwa tiri kuita mbasa karongwa kuna kuimbe mipohe Radio Mozambique Emissora Provincial Yemanika. Tiri mukati mekukusvitsira iko zviziviso zvatinazvo kuna kuimbe mipohe Radio Mozambique. Patinokusvitsira iko zviziviso zvakasiyana siyana tudaizvi.
5: Ide para o maior palco da música moçambicana. Já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento. Preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
6: Munguwe nongenjitika maduto, mafashamo, nemurowe, njozi yekuwani kwa kwe zhirwele senge mujararira, korira nezvimwe zhirwele semanyoka, zvinowe zerange kuti mvura inonga yakasvipa, kushota kwe utsanana nezvimwe, izvi zvinobatsira kubatwa pamwe nekupararira kwe zhirwele. Kuti tidzivirire panofanirwa kuda izvi. Kuchengetedza mvura muhari kana kuti muzvigubhu zvakachena, uye nekuzviisa panzvimbo yakatonhorera kuitira kuti musapinde tsvina. Kumwa mvura yakaiswa mushonga sekloro kana kuti yakavhaidzwa kwezvidimbu makumi matatu woisiya kuti ipore usati waimwa. Kuita utsanana munhu pachako pamwe neruzhinji uye nezvakatikomberedza. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu. Zvirwere zvinowanikwa nguva yekunaya senge muzhararira, korera nezvimwe zvirwere semanyoka. Zvinogona kudzivirirwa kubudikidza nemitoo iri nani nani senge kushandisa madande mutande enhunga akaiswa mushonga anopedza nguva yakareba, kuvhara mvura inonga yakateramira mudzimba dzedu kana kuti mumabhairo, kugeza maoko nemvura yakachena nesipo kana kuti nemadota, tisati tarya kana kuti kupa chikafu, tisati kana mushure mekugadzira chikafu chedu, zvetisati tapa mushonga mushure mekushandisa chimbudzi kuisa pakanaka marara patinokotsora uye tabva kubata amino. kumwa mvura yakaiswa mushonga unozi certeza kana kuti mvura yakavaidzwa. Banzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.